0: Nu, caruci concentran că care la șul, holi temp.
1: La inning elici abil concentrado.
0: Ut caruli șmarca lu.
1: Li șmarca an innovagro.
0: Ut parte in loc li concentra an la.
1: Ta tau sa ce șuni lebi agropecuarias.
0: Ut caci giruci concentran ac chi innovagro.
1: Arranta tau concentrado recașlan. A caci, a cașlan na molbec. Ut recuacaș.
0: Anacona cât in six loc pal din concentrado. Salien in loc ocpi innovagro. A ancia abil marca. Gen lu tac ere tal. Pat 11 boclep. 32-17-96-35.
2: Parnică șulăcă cu aciente și chicea că le-ai loc omnă cu ești?
3: E, cu acepe. Habima că-ți interzile la căciba al rei cu acbac presenție instrumental. Aranjă ulea ce loc?
2: Ma uș loc o caran?
3: Aios, caru. Ce schecea căci cu tohle cac angele bal. Ma șpaita, cum pace schecea. Usa halan na hech, te o ca atârci lui Benigil, u tincana el.
2: Uș cu acin, ana, cu ana cu to și ce loc sa presenție instrumental.
4: Tim creșna ești cu neți ut. Reglesia ce loc, cu închep să literăm Coban Alta Verapaz, Saliro Paena El Chacuanguili Zolebal, Emilio Rosales Ponce, Rubeleb Ebla Bomberos Voluntarios, teléfono 4601-7776, Chisacho Nekeshkol, Java Hugo Kahal, Terile Tetalil, Presencia Instrumental.
5: Ferreteria Champei, la șpantioșiți rolidios, uceru ce holilește, hărubește cheșulac ciloho.